Pab, noi par, căutăm șiti șiti, bang bang. E vorba să tem Afrodite Child, eu nu demi cruci Afrodite Child.